0: folk at jeg har et prosjekt, jeg skal prøve å huske navnet på folk.
1: Ja.
0: Da du på en måte unnskyldt hvis du bruker litt tid på å helse på hver enkelt da.
1: Når, det jo, jeg ser jo veldig mange hvis man hilser på noen at man gjentar navnet.
0: Ja.
1: Mm. Har det noen effekt?
0: Ja, det litt sånn amerikansk på en måte å gjenta navnet. Amerikanere spør ofte how do I pronounce your name? Så får jeg repetert.
1: Ikke sant, men man, de gjør det egentlig fordi at det lettere da å huske.
0: Ja, ja. Egentlig. For,
1: fordi det forventet av, som, av kulturen, rett og slett. Ja.
0: Så neste gang du helser på mange folk, så tenker jeg at du kan egentlig bare si at jeg trener på å huske navn. Og så kan du kanskje si litt om prosessen også. Da. Det blir litt sånn icebreaker.
1: Ja, det krever litt innsats. Du må bestemme det for det. Det kommer ikke bare automatisk.
0: Nei.
1: Så du må øve på det, og gjerne flere ganger.
0: Ja.
1: Og du kan også forberede det hvis du har en gjesteliste og så videre.
0: Ja. Og hvis den ikke har lyst til å memorere gjestelista, sånn som vi gjør på butikken, at den bare i hvert fall leser gjennom gjestelista.
1: Ja.
0: Så den er forberedt på hva navn som er der.
1: Ikke sant.
0: Det tar jo 10 sekunder.
1: Ja.
2: Du hører på Lev Vel med meg, Linnea Myhre, og i dag snakker jeg med tidligere verdensmester i hukommelse, Oddbjørn By, om hvordan vi kan bli flinkere til å trene vår egen hukommelse.
1: Men hvis man da bare på generelt grunnlag har lyst til å bli bedre å huske, hvordan kan man trene opp hukommelsen i bare hverdagen?
0: Hukommelsen er veldig sammensatt, men i hvert fall at den prøver å huske litt flere ting, at den prøver kanskje å legge merke til litt sånn mer detaljer i ansiktet på folk han har lyst til å huske navnet på, at den innarbeider litt vaner. Når vi er på besøk hos folk, så henger vi jakka der, lua der, skjerfe der, paraplyen bort i hjørnet. Da har du 4 ting å huske. Og et godt gammelt tips, det er jo heller da, putt lua i jakkelomma, heng paraplyen i lomma, stapp skjerfe inn i ærmet, for da har du bare 1 ting å huske.
1: Mm.
0: Og det er sånne ting som vi er i, vi som konkurrerer også, at selv om vi kan huske godt, så prøver vi å redusere mengden til et minimum.
1: Ikke sant. Altså, ikke har tenkt på det før, for jeg en sånn som bare legger her, legger der.
0: Ja.
1: Men ja, samle ting.
0: Ja, det lurt å bruke de sekundene på å samle ting, for da har du masse mindre å huske. Så det å huske ting handler også om å redusere mengden å huske. Og det som jeg tenker er en kjempefin vane, jeg snakket litt om det med å mimre. Jeg tenker at når en sitter i badekar eller når en sitter på trikken da, eller sånt, at en legger vekk mobilen, og så mimrer en over gode ting som har skjedd. For det er mange ting som skjer da, en ting som skjer er at en ser i for seg, ofte i bildet, ting som har skjedd. Og det er gunstig for hukommelsen, forestillingsevnen. Når en har fått trent opp god forestillingsevne, vil en huske andre ting bedre også.
1: Mm.
0: Men det å mimre, da får du også repetert ting du har lært, ting du har gjort. Så det er kanskje noe av det beste. Og jeg snakker om at studier viser at det gir bedre selvtillit og mindre risiko for depresjon. Så at den har en vane med å mimre, helst hver dag.
1: Ja, så en ting er trikken. Hvilke andre ting foreslår du at vi kan koble det til? I løpet av en dag?
0: Ja, en kan gjøre det mens en ut og går og lufter bikkja, eller en kan gjøre det når en står i dusjen, eller, og at en fokuserer på gode minner, sånn at det blir best effekt.
1: Ikke sant. Ok, og hvis man da trener på dette, hvor ofte bør man gjøre det?
0: Optimalt sett, daglig.
1: Ja.
0: Men det er ikke alltid realistisk.
1: Men det er jo litt kjedelig.
0: Ja, men etter hvert så synes en at det er litt stas også. Og så blir en bedre og bedre på det.
1: Men hvis jeg da trener på hukommelsen, når jeg da sitter på trikken og husker den og den tingen og ditt og datt, vil det påvirke andre ting også i hverdagen min, at jeg da er flinkere til å huske avtaler eller ditt og datt også? Vil bare hukommelsen på generelt grunnlag bli bedre, eller er det kun de tingene jeg fokuserer på?
0: Ja, vanligvis vil den bli litt bedre på generelt grunnlag.
1: Ok.
0: Mm.
1: Så da er det faktisk en måte å trene hukommelsen på?
0: Ja.
1: Ja. Og hvor lang tid tar det da før jeg merker forskjell? Hvis jeg gjør det hver dag?
0: Ja, 3 til 4 uker, sannsynligvis.
1: Ok, det er jo et godt eksperiment for dere der hjemme. Ok, hvis vi da helt til slutt skal snakke litt om hvordan da, ja, rett og slett legge til rette for et godt liv med god hukommelse intakt, da. Hva bør vi da være bevisste på?
0: For å beholde ganske bra hukommelse, det er litt som jeg har vært inne på, at en prøver å utfordre seg selv, tankemessig, lære nye ting, at en prøver å lære litt nytt. men speciellt när de blir pensionist, att den inte blir passiviserad.
1: Mm.
0: För det, det där är kritiska punkter står. Att den inte vissna.
1: Det är lätt för att det blir sån liksom, att man blir lite passiv. Alltså vad kan vi runt gör för att sørge för att folk inte blir passiva? Hur kan vi hjälpa dem med att utfordra dem?
0: Nej, det visst en klar och facilitera lite då för att folk kan hålla sig aktiva. Jag har ju väldigt tro på att själv med en pensionist kanske kan ha en deltidsjobb eller kanske engagera sig I frivillig arbete eller sånt. Kanske visst det någon som är ensam att den kan hjälpa till med att få en hund eller katt eller sånt.
1: Mm.
0: Eller ta folk med på aktiviteter så en kanske avdäcker nya intresseområden.
1: Ja.
0: Till exempel.
1: Vad andra ting är du upptagen av I vardagen för att hålla hukommelsen och hjärnan I form på lång sikt?
0: Så för att få till och träna hukommelsen som jag gjort varje dag I omtrent 20 år så har jag liksom satt målet väldigt lågt.
1: Ja.
0: För exempel jag skriver bok. Jag skrev många böcker och det är ett väldigt stort mål. Så jag har I många år haft mål om att skriva 10 ord om dagen. Det är ju jättelite.
1: Ja.
0: Men någon dag har skrivit 10, någon dag har skrivit 500, någon dag har skrivit 40. Men minst 10 varje dag och till slut att det blir en bok. Också sån I förhåll till hukommelse då, lag målet minst möjligt. Visst det är kedligt och mimre I 20 minuter så memorerar I 1 minut då.
1: Ja.
0: Varje dag.
1: Och ja, och börja där rätt och slett och så kan man öka.
0: Ja. Ja, som James Clear skriver om, lag målet på ett nivå på din dåligaste dag på en måte.
1: Mm. Men är det nok da med bara så lite som ett minut eller liksom
0: bom? Ja ja.
1: Ja.
0: Ja. Liksom? Och så kan den öka ett kvart hvis den vill.
1: Ja. Okej, okay, helt till slut. Vad är det viktigaste folk bör huska på bokstavligt talat efter att ha hört den här episoden?
0: Kanske den övelsen med huska grundstoffet för det är lite som kult att lära till barn eller äktefälle eller sånt.
1: Ja.
0: Och då får du ju en hukommelse I att du lär det veck. I tillegg.
1: Ikke sant.
0: Och du får på en måte ett verktøy som du kan bruka av och till. Tänker inte bruka det alltid liksom, men av och till. Så det tänker jag det viktigaste att den tar det med sig och berättar jag hörte på Level. Det lät en kul övelse här. Och så tar han den då.
1: Ja, och ju fler gånger du berättar det vidare till någon, ju bättre vill du också huska det.
0: Mm.
1: Ja. Fantastisk. Tusen tack för att du kom. Dere skjønte jo kanskje litt at I løpet av episoden her, jeg ikke en utpreget husker. Altså, jeg har gitt opp navn og ansikt og bilder for mange, mange år siden. Og jeg har til og med prøvd teknikker og tenkt sånn, det ikke for meg, hjernen min ikke med. Men det kanskje handler litt om innstillingen min da, og at det ikke bare sånn at hukommelsen der som, at den bare der automatisk. Det ferskvare, du må trene på den, og hvis du har lyst å lære det 40 navn, så må du faktisk gjøre en innsats. Så det et tankekors til meg selv. Jeg må rett og slett på jobb. For det jo veldig hyggelig å huske navnet til folk. Altså, jeg bare bestemt meg for at jeg husker ikke, og da blir det jo sånn at man prøves ikke heller, sant? Så nå skal jeg begynne, skal jeg koble opp, så jeg husker navnet til folk. Jeg skal gjøre en innsats. Jeg rett og slett inspirert. Jeg har lyst til å bli en husker. Jeg skal si til meg selv, jeg har klisterhjernen I. Ok, uansett. Jeg håper dere fikk noen gode tips her til, ja, hva dere gjerne ønsker å bruke det til I hverdagen. Send oss en melding da, inne I appen NRK Radio, hvis det noe du har lyst til at vi skal ha en episode om, eller om du har tilbakemeldinger. Vi tar imot alt, vi svarer på mye, og ja, vi lytter veldig mye til dere faktisk. Vi tar det med oss. Takk for at du hørte på, og inntil neste gang, lev vel.

0: Ole hade flyttat till Bergen för att starta på nytt. Han fick efter vart en kone och senare barn och slog sig ned i ett litet hus på Laksevåg. Ett steinkast unna kunde han höra bråket från skipsverftene och se båtarna som seglade in över Puddefjorden. Det var en våldsam kontrast till den fredliga lilla gården Hetle i Viksdalen. Men dit ville han inte tillbaka. Och till trots för ett nytt liv i storbyen, slapp inte åren i fängseltaket. Ole beskrev den tiden som en ond dröm han inte ville unna sin värsta fiende. Riktigt nog var han en fri man nå, men faktum var, i hembygden var både han och hans döde far fortsatt mordare. Tre gånger tidigare hade Ole blivit skuffet. Myndigheterna hade ju sagt nej till genomtagelse gång på gång.
1: Ja. På trots av detta hade Ole nu fått resursstarka stöttespelare som mente det var värt att anke saken. Något han gjorde. Och så kom det äntligen ett litet upplyftande svar från myndigheterna. Høyesterett ville vurdere saken året etter, i desember 1940.

0: är nog ved den musiken här och den är ju väldigt himmelsdrivande, alltså den är ekstatisk, alltså det är liksom den kärlighets tematikken som är inspirerad av Tristan och Isolde sangene. Och det är inte mycket mörke här egentligen. Alltså det är allt är väldigt sån uppåtsträvande, ekstatisk och det att klara att hålla på den stämningen närmast I halvan timme då med orkester. Det är ju ja, det är ett otroligt verk rätt och slett.
1: Och det blir alltså öppningen på festspelen I Bergen I år.
2: Ja, och på samma konsert så spelar de nettop Tristan och Isolde av Richard Wagner. Før de spiller dette verket av Olivier Messiaen, og som Øystein sier, så jo begge verkene handler om kjærlighet på hver sin måte, og fra samme sang, men der Wagner, han fokuserer veldig på den alt oppslukende, ulykkelige kjærligheten til tider, mens jeg opplever I hvert fall Messiaen som litt mer positiv, og en sånn hylles til livsgleden.
0: Nærmest. Ikke bare litt, det som uendelig mye mer. Ja.
1: Men det altså Esa-Pekka Salonen som dirigerer dette her, og han kommer jo selvfølgelig flere ganger gjennom festivalprogrammet. Han skal også dirigere Gustav Mahlers andre symfoni.
2: Det skal han, og jeg jo en nostalgiker som elsker Mahler, så for sånn som meg dette en drømmekonsert. Og jeg ekstra glad I denne andre symfonien som...
1: Hvorfor det, Anders?
2: En ting det, altså jeg synes alle satsene bedre enn den forrige, på en måte. Jeg synes han topper seg selv hele veien. Den begynner I likhet med Trygg og Lille og Sifonien, så begynner den her rett på, ganske hardt. Men jeg synes han holder liksom intensiteten også da her hele veien. Og denne Sifonien slutter jo ganske kjent. Det et veldig kjent klipp av den amerikanske dirigenten Leonard Bernstein, som dirigerer denne slutten, eller han dirigerer hele Sifonien, men på slutten så oser han over av musikalitet og alt mulig, så han slenger armen ut I været på den siste store akkorden. Og det skjer I denne symfonien, Mahlers andre symfonien.